0: iz arhiva Renato Pernić.
1: U Vučetimanu ćemo finuti nikad u 1983. litu na Lovreštini. Žgrabjeći i Voštani. Foška Janko i Romano Vošten će vam zakantati Aj mala rožo moja.

Sljedeći dolazi Alex Kmet iz Žminja. Ima 13 godina, a svira 5. Reka nam je da jako voli sos harmoniku, pa ćemo vidjeti. Ovo mu je treća mavrica po redu, a svirat će nam Noći Istarske.

Barba Beppo Titin već užginje sviće i otpire vrata da čeka mornare. Teta Fuma mudro nosi mirolliće i natače ljudom od kapice stare. Već sva hiža živi, sva usta govore, sve oči se svitle i otprta grla. Pisme te durati sve do ispred zore, ča pisanje tako teta Fuma čula.

nima konja, ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj? Pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika valkat motiva to bregdes po podu. Muljeno blago, to bi vas ubilo. To je Japonezu. Prešol ti se igraš njim. Cebaš u ruke, niš, i vajte pun. Vajte imaš.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav i na početku današnje emisije s mikrofonom po Istri, jedna posebna emisija, jedna pozitivna emisija, ću reći sa lipom temom, sa jednim našim uspješnim Istrijanom. Evo jedan dokaz da se lipo, zdelon i poštenjen more u životu, na neki način moramo reći uspjeti, ali prvo svega partit ćemo se od njegovih korijena, partit ćemo se iz Kaldira kad je on rojen. To je naš Edi Prodan. Edi, prvo svega jedan lipan pozdrav, drago mi je da se vajk na neki način moramo reći, evo, pozitivni i nasmijani.
2: Dobar dan, dobar dan. Evo, hvala na pozivu. Ja, evo, kako ste rekli, rođen sam u Kaldiru i tamo su moji korijeni, sva moja familija, u selu Prodani. A onda smo, kad sam ima dva leta, onda smo se preselili tu u Mah, u mjesto Petrovja, tu smo došli.
1: To bi reći da ćemo pozdraviti sve naše slušateljice i slušatelje tu iz Petrovije. Domislit ćemo se samo mrvicu Kaldira, mada nimate baš neka sjećanja kad ste s dva leta došli s njima u Petroviju.
2: A ja nemam baš puno da mi je ostalo. Ono, kad sam bi poslije po svako leto normalno kod dica hodili gore po Linone, u Brtoše, i Prodane, tako to malo mi ostalo, a kod rok jako malo, preko se ima dva leta kad smo došli tu u Mah.
1: Ali znate, ćete mi sigurno odgovoriti ki je bio razlog da su vaši mati, utac, vaša fameja odlučili puštiti oni naš bogati kraj, Kaldir, Kaldirštinu i dojti simo prema Umagu, prema zapadu obale Istre.
2: A je, tu je dosta, je moj barba, stariji brat od tate, je već bio u Magu i on je rekao, pa gle, tu baš ima sad jedna lijepa, u Petrovi se prodaje jedna hižica, ima dosta zemlje, pa tu bi vam bilo lijepo da smo opet svi bliže tu u Magu i drugi barba je tu u Magu. I tako je malo to nas povuklo i smo, ajde, došli tako, stemo dole malo, bliže morja.
1: Da, nevjerovatne priče, evo tako su na neki način ta istarska sela naša u stvari u središtu postala i prazna, je tako, puštiti sve i pojiti nekako, a foši za boljim životom, vršimo reći, ajde, jer se malo bolje ipak tu živjeli, tako.
2: Je, sigurno je, malo je lakši život. Tata ni bi za to, stvarno, on je jako se je bi protiv, ali onda poslije kad je vidi, ipak da je tu ipak malo lakši život će biti, ipak je, ajde, prihvati to sve. Teško mu je bilo ono pustiti, teško, tamo je svu mlado sve prove i kampanju i loze, sve što smo imali smo nekako puštili, mada hiža je ostala tamo, mi još uvijek je održavamo, posjećujemo, gremo gore svaki toliko, ali uspjeli smo nekako ga nagovoriti tatu i evo došli smo dole i hvala Bogu, evo, tu smo sada.
1: Dobro, vjerujem na neki način da niste požalili, ajde, ne bi vam falilo ništa ni tamo, ali vode foši ipak jedno mrvicu bolje.
2: Je, istino, da, nismo ne požalili, tu isto imamo zemlju, bavili smo se zemljom prije dok je tata još bio u forci, tako da smo nastavili ono ki smo delali gore, ali ipak je malo lakše, tu ipak je malo i trgovina i prodaja je bila lakša i sve, tako, turizam je tu koji ipak nas je malo pomogao i digao, a tamo ipak je malo dalje i teže, mada uvijek se vraćamo, uvijek se tornivamo gore, onaj rodni kraj koji nam je ostao u krvi, normalno.
1: Edi, više puta smo se podružili, kada više nikad manje, ali nema jednostavno da mi ne gremo u razgovor, da vi ne rečete ja sam iz Kaldira. Ča bi reći da ipak taj svoj rodni kraj, to svoje rodno mjesto, koliko god bili tamo dva lita ili više, da čovjek ne more zabiti i vraća se vajk svojim korijenima.
2: Ma sigurno, sigurno da ne bi nikad ne bi to svugdje spomenek, odakle si, prvo reći iz Motovuna, iz Kaldira, to su moji korijeni, to je moj rod i jako sam ponosan na to, jako mi je drago da smo tamo, i, jer tamo ipak je nekako, ne znam, neki težački je tamo život i pravi, ne znam kako reći, onaj pravi istarski Štimung, ne znam kako reći. Ljudi su malo drugačiji, ne rečem da je to tu, ali ona središnja Istra je stvarno prava, srce Istre.
1: Bajke se volite tamo tornati i sad se tornivate. Koliko se je gambijalo od jedan put, evo noća, pamtite, ipak grete već 50-ak lit zgoro zdolo.
2: Ja. A da je puno se gambijalo i tamo, i sad je ipak tamo puno lagje, sve su ceste, ima vodovodi, sve je to riješeno. Puno je bolje, napredovalo je sve, što je normalno, ali je lijepo torna. Tamo je onaj mir, ona miris, ona u proljeće kad su one frut, kad procvate, to je divota gledati sve.
1: Već smo rekli, dolazite iz istarskega raja, ćemo reći od fruti, iz Kaldira. Došli ste svima u Petroviju, no prvo čas se domislite, evo Petrovija i ona se sigurno puno gambijala, ali vi ste nastavili opet taj rad, u stvari kao kampanjol, je tako?
2: Ja.
1: Vaš otac.
2: Ja, tata je opet nastavio tu, imali smo evo dosta zemlje koje smo nastavili, dok sam još se školovao, sam pomogao roditeljima, tati, mami, sam pomogao. Tako da smo nastavili ono što smo delali i gore. I pomalo, evo, leta su hodila i evo, sad smo stareji, pa smo školovanje i onda pomalo smo se opredijelili za to našo delo.
1: Prije nego čak dojdemo na vaše delo, Edi, koliko evo taj život na selu, koliko ti rad, te obaveze u stvari formira evo čovjeka? Znamo da naš dan tega je sve manje.
2: Je, sve manje, ali ti kad ti probaš kao trok sa roditeljima, tu kampanju ti onda cijeniš taj život, cijeniš taj rad, taj trud koji su ti u životu stvarno se treba truditi da nešto, ako ćeš nešto postići, nema bez dela da nećeš ti uspjeti. Moraš delati, moraš se potruditi, moraš da biš uspio.
1: Uglavnom moramo reći jedno lipo, jedno pozitivno, jedno zdravo djetinjstvo je to bilo.
2: Tako je, stvarno. Mogu zahvaliti svojim roditeljima što su nas na pravi put predijelili, da smo odabrali pravi put i nam odmah od malena su nam dali na znanje kako za u životu kako treba delati da biš imao za sebe nešto.
1: Mi igramo jedan glazbeni broj studija pa se vraćamo na Čakulu Simu Petroviju.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Kaldir pomalo napuštamo, selimo se tu u Petroviju. Dva lita ste imali kad ste došli Simo, rekli ste kampanja se je delala, vi ste se pomalo formira kao čovjek u jednom zdravoj familiji, ćemo reći u zdravem društvu, gambjalo se i tu sigurno puno. Kad ste vi u stvari spoznali svoj put, ča vi želite u životu?
2: Pa u osnovnoj školi, kako sam išao dalje, baš sam gledali šta bi volio. Vidio sam da je kampanja jako je teška, puno odricanja, puno truda, muke. I onda sam nekako gledao više, vidio sam da je tu veliki turizam tu okolo i nekako turizam je bio privukao me i sam rekao ja bi mogao u turizmu nešto. To me nekako privlačilo i kuharstvo i uslužna djelatnost, tako da sam rekao ja bi probao. I onda malo smo se raspitali, tu je bio nekad i sa turist naš i oni su nudili mi školovanje u Opati i tako sam odabrao poslije srednje škole u Bujama, 2 godine obrazovanja i govorio sam u Opatiju, sam išao, tamo sam 2 godine završio. I kad je to završio, kad sam maturirao, vratio sam se u Umag i tu sam evo u hotelu Adriatic se zaposlio. I tu je bio, tu su bili moji počeci i tu sam baš zavolio tu djelatnost, taj vid, to zvanje i stvarno mi se dopalo.
1: Evo, Fošić, ćemo se sekundicu zadržati evo na vašem prvom radnom mjestu. Evo, kako je bilo kad gledati taj turizam od nekih prija Trese Kvarnar Liti danas?
2: Je, puno se gambjalo. Mi smo ono nekako bili ta destinacija koja je bila malo taj masovni turizam. Stvarno se gledalo samo brojke, a previše je to bilo masovno i možda tu možda smo pogriješili, trebalo je ipak biti malo na elitni turizam već onda, ali onda je bilo tako je bilo, pansiona puno i svega, tu je bilo malo a la carte, uglavnom pasijonski gosti su nam bili. Ja sam imao sreće da sam udjelao u tom hotelu Adriatic koji je imao i jedan fini kazino, jedan noćni bar, tako da sam prošao sve, sam pa sa sve tako reći etape tamo, malo u restoranu, malo na aperitiv baru, po terasama, na muzici, tako da sam vidio baš kako taj turizam funkcionira, kako to gre.
1: Bili ste mladi, vjerujem da se je uživalo, ali se ga je i delalo, je tako. Jer imam prilike i doma sam imao gostitelja, Iman, u penzisu, Mati u taci, dosta mi tako povida, evo, to se delalo, nije bilo radnega vremena, baš od 8 ora.
2: E, mogu reći, oni prve leta, da stvarno nije bilo radno.

0: Vremen. To si ša i nisi zna kad ćeš je tornat, ali onda smo bili mladi, ništa ti nije bilo teško, sezona je, znaš da moraš delat, da si zaradiš, da si ušparaš neki dinar i tako da smo, a delali koliko je rabilo, niko te ne pita.
1: Dobro, i danas je puno mladih da hine kritikan, ali ne znam kje bi bija baš 12-14 ruku živi.
0: Teško bi bilo, sve teže i daš dobrega, koji bi odabrao to zvanje, ki bi to odabrao, jako je teško, sve slabe, sve manje, ali šta ćemo, gremo dalje.
1: Uglavnom, sve manje volja za delan ćemo reći.
0: nekako da, ti mladi nekako više gledaju informatiku, više gledaju, ne znam, trgovinu, manje bi ovako, ugostiteljstvo.
1: Dobro, foši njima nije ni potreba. Foši nisu vidjeli tovare i voz i kopati malo i dignuti se ujutro i čuvati blago i tako dalje. Ono čas ste vi provali da se turniramo na same početke, tako. Oni su ipak startali za jednim dobrom temeljom.
0: A to je sigurno. Kad ti već mati, otac, roditelj, kad ti u mladosti osigura malo lakše u djetinstvu, znaš da ti opet ne možeš cijeniti ko neko ko je stvarno, ko je nekad i možda je bio lačan i željan nekog i bananu i naranču, a zna da ne more. Ali sad ti mladi, hvala Bogu, bolje da imaju sada, ali opet malo fali onda tih drugih stvari.
1: Nije baš dobro ni da previše imaju sada put, je tako? Dobro je ni kad provati foši malo iz siromaštine, pa ima jedan motiv za borbu.
0: Borbu, baš tako. Boje da malo nekad fali, ne mu dat sve firmanu robu. Dat mu Anka jednako škartiju da vidi, ne mu dat sve najboje.
1: E sad, provali ste život na selu, nakon tega provali ste taj prvi turizam, taj prosa turizma, vržmo reći, i onda ste se odlučili ipak, bit ću sam svoj gospodar. Ča je najljepše, ali nije lako,
0: Boga mi. To mi bi želja, to mi bi moj san, i sam rekao i u hotelu gdje sam delao, ne, ja ću pokušati nešto svojega, i tako sam uspio, onda sam... Evo ga, dva mjarega smo tu kupili, sam jednu malu štalicu, tu u Petrovi, malo dalje od hiže gdje smo živjeli, se prodavala neka stara štala, ja sam to uspio kupiti, pa smo kupili još jedan dio zemljišta od grada kao za parkirna mjesta i tako da sam počeo onda sa gradnjom i 2006. smo uspjeli otvoriti evo tu našu konobicu.
1: Dobro, će nije lakše biti tamo na... stalni radni staž, stalno socijalno, ne brineš o temu, plaća stalna, koravi pojena bolovanja, grešna bolovanja, magaranke ko si zdrav, će nije tako lakše?
0: Ha, puno je lakše, sigurno je puno lakše, puno manje brige i svega. Ali kad te vuče, kad te želja ti je da nešto probaš na svoje, za sebe, onda te, znaš, ne brini, ništa ti ni teško.
1: Znači, vi ste u nije dan kio dobro, u stvari teži, ali vržmo reći bolji put, ajde.
0: Eko, tako je, stvarno. Sam htio probati, sam htio krenuti, evo, hvala Bogu, dobro je ispalo. Sve to.
1: Čovjek je na neki način kontenat, evo kada more, recimo, delati za sebe, tako, za svoju familiju i na kraju kraja poklaju usrećiti i druge.
0: Jasno, hvala Bogu da, drago mi je da sam nešto ostvari u životu, evo nešto sam ostvari, nije to nešto, ali za mene je to veliki uspjeh, evo ja sam na to ponosan i gremo dalje po malom, evo sad je, evo 20 lijeta da smo otvorili, ovo leto smo slavili 20 godišnjicu.
1: Govorimo o konobi, no ono nije to neka velika reklama, vami ni ne rabi baš previše reklame, vjerujem da delate od prvega dana, evo, onako, baš dobro.
0: Da, evo, stvarno moram biti kontenat, stvarno od prvog dana nam je dobro krenulo, počeli smo, nas je bilo 5 zaposlenih, sad nas je 15, nas je u leti, veliko je to postalo, možda malo i preveliko, ali čačemo, tako smo krenuli, tako da pokrimo sve, ima nas dosta, ali meni je drago da nas je, jer bolje da je neko jedan više, da ne moraju po unu ur delat moji zaposlenici, da imaju svoje 8 ur, svoju smjenicu i da ovako slobodan dan dobe svaki i cijelo leto. I htio sam da nas bude slavno malo više, da se ne osjeti neki napor, da oni dođu sa guštom dela, da nije neka opterećenje.
1: Dobro, i tu treba imati miru isto. Dokad se širiti, dokad delati, tako?
0: Da, tako je, tako, to imate pravo. Evo ne, sad to je dosta, mi na obroku cirka sad nekih 80 rezervacija primamo, posle preko toga ne idemo. 75 do 80 i preko toga ne idemo, toliko uspijemo posložiti, poslužiti, da kvalitetno bude pripremljeno, posluženo i da gost bude kontenat.
1: Vi ćete mi to bolje reći, ali vjerujem da ste, da morate reći da ste uspješan kad čovjek reče, evo, tu je dosta. To je najveći uspjeh.
0: To je najveći uspjeh kad ti reče, evo, ovo ne više, to je to, više toga, preko toga ne gremo, sad treba održavati neki nivo, neku razinu te, ako smo postigli, sad to treba držati da ne padamo, nego da držimo to.

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te nis vidjet takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Oštija, Franina, nisi nanke povida kad di sam bija prid neki dan.
4: Ma, kadi, kadi?
3: Znaš, a Luca ni drugo mogla zdurati tu teplinju, pak me natentala da gremo na more.
4: A mam veru ste načinili najštabelije moguće.
3: Ča ja znam. Ma nange more nika i nikad. Jeno malo preveć svega se zusto more nakotilo.
4: Ča, pensaš na sve te turište?
3: Ha, i turišti, i domaći, i svaki sinkarigal. Meno 20 kvadrati spijađe za se. I to za meni nanke blizu kako je bivalo u naše vrijeme. Kada na nje jedan, jedini šugaman bija sveća na nje rabilo. A da ne povidan, ča mi se sučedilo. Brek, vranića brek, uno je dinosaurus, uvakov je bija. Četiri moja bobija. Manange jednu pišadu od mojega šugamana, če se ni stavio na zadnje noge i dage. Uštija, iskrga se kako da je poija vele. Ti njegov gazda pobire sve točeri va u neki najlon. Polovicu tega je zostalo u sablonu, ma za ne vervat.
4: A se si Vranića poša tamo kad je za breke. Si moga lipo kaj svi normalni poji na drugi kraj.
3: A san mora, Franina, ni bilo mista. Toliko ljudi na jednom kupu, ne znam koje je bilo forši se da doli na u Korđuli za pokojnega Olivera toliko. In žoma, druder je sve bilo ili šugaman do šugamana, ili moraš po penzije puštiti za one leželjke, ili je bilo mista na samem suncu, ma sred dana da sam poša tamo bi došao crljen kako garmale ili črn kako karbun.
4: A, Boga, mene ne interesa. Koliko god ako šta je u te žaljke, ja se tamo lipo legnem i kad god pasam ni mladić da mu platim, ja se delam mrtv.
3: Lako tako, ma kadr kad se moraš dignuti za poju more.
4: U more? Pa će si munjen. Mriš sve une supe, luft madrace, na bombance, da se gre rivati. Tega Boga ne šviti.
3: Ma imaš pravo. Jedan put se znalo da dica moraju imati kolo okoli pasa ili rukavice.
4: Da.
3: A mi starismo eventualno užali imati kakovu balu. Drugo je more bilo čisto koliko je duboko i široko. Danas, su svata napuhala, ti dojde još toliko kanuji, pak oni motorini, skuteri, ča ti ga ja značaj uno. Pak pištole na vodu, svaki svoju balu, jednu da je nimaš čaviti i još jednu da se preneš da je z neba paka kao kus.
4: A sve one pedaline, sandoline, gliseri, pak 20 kajaki na bot, oštija. To kako da je iskrcavanje na Normandiju, Orkomos. A časi svega ti ljudi ne nakupuju, to ni normalno. Dojdu za onima vozići, to kada počnu vjenemati van, to nima kraja. Pak žegovaju šatore, gazebe, pak lumbije, špjumine, pak jedno krilo za hladovinu, drugo za, ne daj Bog, daž, pak treto za čilinkuće, za vitar, pak zvuk van frigorifere, banak, stolice, ovakove zvučnike, djubo. To kako da će biti kako končerat.
3: Pa ter to ti povidan, to je sve pošlo altroke priko mire. A ben nu, sve u sven. Finalmente, kada sam se ja jedno malo odatana ti konfužioni, komačni kako da zapre noći, ma vrah mi sriču uzak koje pa zalo 5 minuti, ego ti je nega čokolatina, počme on zijati trukinja, trukinja, kukuruz, majs. Ja bin ga bija najraje šviknu ja u more i njega i njegovu kukuruz. A Luca, oštija, ona se sva urosila dok levinila tako vin. Ona da bi 2 kusa, počne tamo mahati s rukami i cicami, a joh je meni, ten jure, govori on.
4: Ako Vranić zna da se zoveš Jure.
3: Ama, ni on zna niš, on je skaten Juro. 10 € za ta dva brižna kuščića drukinje.
4: O, ma ti se dobra špenda, lipe šulde ti dan.
3: A, znaš ča, je na fameja kad dojde u ode, vržmo reći muž i žena s dvidičine, e to ili su morali dobiti na lotu, ili su pokrili banku, aš... Drugajče, ja ne znam kako se more preživiti šetimanu dal na moru s takovim precijenu vode.
4: Ako računaš koliko njim dojde kakov apartman, ništa za poisti, popiti, benzin, ali bi šoldi su to.
3: A to za poisti i popiti da ne povidan. Tamo doli, politu spjađe bi jedan taho, stajmo reći, jedna uštarica.
4: Pensaš, pić bar?
3: Tako da, pić bar, nu. Svako toliko je došao vonj od kalamari, jer znaš i sam, nu mi je došao, gušti sam reka Luci, da mi ju popelja tamo da ništa očela brsnemo. Kalamare nisu uzdavni i...
4: A benji?
3: Čuj, 20 €. Čomoj, 3 tukova kalamarića, jedna grščica pomfrija i ušto toliko, jedna žličica majoneze, ma kaj da mi se gale posra na tu pinjatu, 20 € jedna porcija, 5 € ni desnike cignute bilice, puta 2, 50 € si je pošlo mater ženitiću.
4: Ama to za spravljeni u redu, a on je put i hoćemo da ni turišti. Kada ćemo doj pameti, ja ne znam.
3: A, ne zna ne nija, ma da mi je bilo guštni. A svudri jednako, od Rapca do Medulina i od Pule do Gori do Umaga, isti vrah.
4: Ma to znamo uzdavni, da su s takov turižam ne pojdemo largo.
3: E, moram se složiti s tobom ti put. A ča bi dali svi ti ljudi ki dojdu vamo da imaju doma takovo more? Starino moja, ja sam sigur da je nemu Hansu ki biva srid Berlina puna pipati ga šušura. On je u vode došao jedno malo ripožati. Ne rabe mu i tranci i tanci i napuhanci. Veruj mi, daj ti njemu jene pidoće i supu, a ne te sakramenske pedaline i sup. Ki je vidija vezlati pedalati na godišnjen. Daj ti njemu isti i piti i prontaj to kako Bog zapovida, i inkasaj pošteno, a ne da mu vi namještak u vina van zadnji čenat. He, oni puće svi biti kontenti.
4: Beside ti se pozlatile, ala živija ti meni.
3: A živi li, Franina?
5: Čuvam ovce i sidim na panju,

srdce, na trenutak stane, da poslušam te korake lake, što me bude ko slavuj na grani, pa mi suze.

0: I nastavljamo svoje druženje, evo, uz popodnevni sad, već lagano program kreće, još jedna votalica 210-810 naše broje telefona. Krenuli smo sa Wernerom i Stani srce, tu je još i Dajana Kliman-Čalović, samo jednom Kićanan Čafifi Zanzibar, Kada pridem doma, Erik Balija, More, Edo Domjanić, Mat Zemlja, Damir Matijašić, Konkulice i Pašta Šuta sa Robertinom Rajkovićem, Kostrenski kapitani Done, Alašu, Aladaje, Fešti, još na kraju Ivan Licul i Čuvaj me Alemi Tasović i Silvija Rejca. Mi prijamo dva prva poziva, bar tako je rekao kolega Pernić. Ovaj drugi kolega more poje malo Josića i onda ćemo nastaviti dalje. Alo?
1: Ma dobar dan, Serđo.
0: Ma dobar dan, a to ste vi, znači, kontaktirala za početak našeg dragaga Danijele, to on je svi kontenat kada vi nazovete.
1: Ma ne samo ti, ja mislim ne samo on, nego i ti.
0: Da, i ja isto, naravno da. Nego čini kako ja... malo više popričate ipak nego s nama.
1: Pa, je, kad nemam vremena sa tobom.
0: Aha, dobro.
1: E da.
0: Za kega bi te vi dala glas?
1: Pozdravljam te sada i sveh slušatelje i slušateljice, svi drage i dobre ljude, eto.
0: Vaš glas Grekemu?
1: Molim?
0: Glas Grekemu?
1: Čekaj, ma nismo još došli do toga.
0: A nismo, ok, dobro.
1: Da, jer ja bi, znaš šta, meni interesira, jako me volim ovega, kako se zove, Istro, zemljo moja, kako se, Istro, mati moja.
0: Dobro.
1: Od da li biš mogla ti to staviti u votalicu, od Limalena.
0: Aha, ćemo staviti za drugi put, evo.
1: Ma super, jer meni je jako, jako lijepa ta
0: Dobro.
1: Pjesma. A sada ću glasati za Alena Vitasovića i tebi lijep pozdrav, ne samo tebi, nego cijeloj tvojoj obitelji, jer ja jedva čekam ovu nedjelju. A subota mi fali, jer mi fali ona naša draga, kako se zove, što je bila u subotu, što je umrla.
0: Arinka, da, Arinka Špija, da.
1: Joj,
0: da.
1: Jako, jako mi fali, ali se zahvaljujem jer je bila ipak špica jučer i to mi je puno dalo volje i snage. Jer u ove tople dane, bome, ja ne mogu ni... Čao, čao.
0: Alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: A ljepi pozdrav tebe, kje ti je prijatelj?
0: Mislim da je Pernić.
2: A prvo bi Daniel. Dobro je. Pozdrav jednog i drugega.
0: Uh-huh.
2: A ja bim glasala za Robertina.
0: Dobro.
2: Konkulice. I bim pozdravila svi kime je 8. mjesecu rođendan, jer tu mi Janka muš.
0: Fantastično. Bravo.
2: Baj neka pozdravim preko radija.
0: Bravo, preko telefona, preko radija, bravo.
2: Ja.
0: Bravo.
2: Slušaj,
0: da,
2: stavim jednu pjesmu od Nevi od Raklja.
0: Čemo gledati ako rivamo, jer malo previše kušoljamo sam je na samom početku.
2: Ja, dovidjela, ona prvo
0: previše
2: četvrla,
0: dobro,
2: ja.
0: More, ajde, čujemo pozdrav, se. Ala pozdrav, gremo dalje, Dajana Kliman-Čalović i samo jednom.

0: kiče nanča, a mi gremo dalje s pozivima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Topli pozdrav svima vama u studiju.
0: Hvala.
1: I glasam za Alena Vitasović.
0: More, zapisam.
1: Hvala vam puno.
0: Evo, čujemo se, pozdrav.
1: Pozdrav još vama.
0: Jedan poziv, alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdravljam tebe, Pernića.
0: Hvala.
2: I pozdravljam Darijana, koje tu padi.
0: Uh-huh.
2: A i ko nije istoga, pozdravljam. I glasam za Baliju.
0: Zapisano, gospodine, hvala vam puno. Ugodan nastavak dana, držite se hlada, a mi upravo slušamo Erika Baliju i Kada priden doma.

0: Dečiji kutak.
1: Nedjeljom nakon 19.
2: Votalica.
3: Jeo, pomalo čuli smo i Erika Baliju kada priden doma, a mi gremo još dva poziva na 210-810. Alo?
4: Sergio, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Lipi pozdrav po Silvane.
3: Pozdrav Silvana i vami.
4: I ću glasa za Erika.
3: Za Erika ćete vi, more.
4: Lipo te pozdravim tebe i svi ki ste tamo u studiju i se radio Pulu.
3: Hvala vam Silvana puno, slušajte nas još dugo, dugo, evo to je moja želja.
4: Hvala lipa, hvala.
3: Uživajte mi more,
4: ja, ajde, se.
3: Pozdrav.
4: Sergio.
3: Evo, primamo još jedan poziv.
5: O, dobar dan, nime Jače.
3: Dobar dan, pozdrav.
5: Ovdje, poropat.
3: Slušan.
5: Ja samo za ovoga Fifija.
3: Za Fifija, more.
5: Toga ne zapominje, mene se najviše sviđa ovo.
3: Ok, super, evo sad ćemo onda njega smo čuli i uživajte mi vi.
5: Ćao.
3: More, čujemo se, pozdrav. Mi slušamo dalje Edo Domjanić i More.

0: do Domjanići more mi gremo dalje, evo spozi malo.
1: Alo.
0: Dobar dan.
1: Ma dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Ma lipi naš Sergio, svaka ti čas. Ja dajem glas za gospođicu Klima.
0: Dobro, more, zapisano.
1: Još jedan put veliki pozdrav onim tvojim rakljanskim kantadurima.
0: Mhm.
1: Stavi malo pokle njih ako bude bilo prostora.
0: Ćemo provati evo ako Hvala budemo lipa. Prostora, ali čisto sumnjam da ćemo da nas rivati jer
1: Dobro,
0: stvarno smo već
1: sutra,
0: upuženi.
1: Dobro, sutra, prek sutra.
0: Ne brinite, more.
1: Hvala Sergio.
0: Hvala vam, čujemo se, najbolje. Pozdrav. Alo, ništa, gremo dalje. Mat Zemlja i Damir Matijašić.
2: Votalica.
3: Zapirene oči i obraćen glavu, posahne kreke se kalivaju na travu. Zid od grote

0: Je, je, je, votanicom igremo naprijed, spozdje malo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav od Anite.
0: Eko, Anita, pozdrav vam i kako ste mi?
1: Ne poznaš, super, pozdravljam tebe, sve ki nas slušaju, pogotovo veliki pozdrav, Veri Valić, ti znaš ka je.
0: Da.
1: Janke Delmi Jerajković.
0: Aha.
1: I glasom sa Konkulice.
0: More.
1: Ajde, ugodan
0: dan. Ajde, pojećemo ih i na brati kad bude što i on.
1: Ma nego ča, pa ćemo doj na trget sad, kada bude će doj brbanci, pa ćemo doj plesa doj.
0: Tako je, bravo, bravo, super.
1: Bravo, sve najbolje.
0: Uživajte mi more, čujemo se, pozdrav.
1: Ti također, bok.
0: Alo. Niš, gremo slušati naše Done i Kostrenski kapetani.

0: state su Radio Pola.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

Sljedeći dolazi Alex Kmet iz Žminja. Ima 13 godina, a svira 5. Reka nam je da jako voli sos harmoniku, pa ćemo vidjeti. Ovo mu je treća mavrica po redu, a svirat će nam Noći Istarske.

0: V vseh dnevah življenja Radio Pula.
1: O, Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Oštija, Franina, nisi nanke povida kad sam bija prid niki dan.
5: Ma, kadi, kadi?
4: Znaš, a Luca ni drugo mogla zdurati tu teplinju, pak me natentala da gremo na more.
5: A mam veru ste načinili najštabelije moguće.
4: Ča ja znam. Ma nange more nikaj nikad. Jedno malo preveć svega se z usto more nakotilo.
5: Ča, pensaš na sve te turište?
4: Ha, i turišti, i domaći, i svaki sinkarigal. Meno 20 kvadrati spijađe za se. I to za meni nanke blizu kako je bivalo u naše vrijeme. Kada nam je jedan, jedini šugaman bija sveća nam je rabilo. A da ne povidan, ča mi se sučedilo. Brek, Vranića Brek, ono je dinosaurus, uvakov je bija. Četiri moja bobija. Manange jednu pišadu od mojega šugamana, ča se ni stavio na zadnje noge i dage. Uštija iz krgaze kako da je poija velen. Ti njegov gazda pobire sve točeri va u neki najlon. Polovicu tega je zustalo u sablonu, ma za ne vervat.
5: A se si Vranića poša tamo kad je za breke. Si moga lipo kaj si normalni poj na drugi kraj.
4: A san mora Franina, ni bilo mista. Toliko ljudi na jednom kupu, ne znam koje je bilo forši se da doli na u Korđuli za pokojnega Olivera toliko. In žoma, druderi je sve bilo ili šugaman do šugamana, ili moraš po penzije puštiti za one leželjke, ili je bilo mista na samem suncu, ma sri dana da sam poša tamo bi došao crljen kako garmale ili črn kako karbun.
5: A, Boga, mene ne interesa. Koliko god ako šta je u te ležaljke, ja se tamo lipo legnem i kad god pa sam ni mladić da mu platim, ja se delam mrt.
4: Lako tako, ma kater kad se moraš dignuti za poju more.
5: U more? Pa će si munjen. Riš sve une supe, luft madrace, na bombance, da se gre rivati. Te ga Boga ne šviti.
4: Ma imaš pravo. Jedan put se znalo da dica moraju imati kolo okoli pasa ili rukavice.
5: Da.
4: A mi starismo eventualno užali imati kakovu balu. Drugo je more bilo čisto koliko je duboko i široko. Danas, su svata napuhala, ti dojde još toliko kanuji, pak oni motorini, skuteri, čati ga ja značaj uno. Pak pištole na vodu, svaki svoju balu, jedno da je nimaš čaviti i još jedno da se preneš da je zneva paka kao kus.
5: A sve one pedaline, sandoline, gliseri, pak 20 kajaki na bot, oštja. To kako da je iskrcavanje na Normandiju, Orkomos. A časi svega ti ljudi ne nakupuju, to ni normalno. Dojdu za onima vozići, to kada počnu vjenemati van, to nima kraja. Pak žegovaju šatore, gazebe, pak lumbije, špjumine, pak jedno krilo za hladovinu, drugo za, ne daje Bog daž, pak treto za čilinkuće, za vitar, pak zvuk van frigorifere, banak, stolice, ovakove zvučnike, djubo. To kako da će biti ga kao končerat?
4: Pa ter to ti povidan, to je sve pošlo altro che priko mire. A ben nu, sve u sven. Finalmente, kada sam se ja jedno malo adatana ti konfužioni, komačni kako da zapre noći, ma vrah mi sriču, uzako je pasalo 5 minuti, ego ti je nega čokolatina, počme on zijati, trukinja, trukinja, kukuruz, majs, ja bin ga bija najraje, šviknu ja u more i njega i njegovu kukuruz. A Luca, oštija, ona se sva urosila dok levinela tako vin. Ona da bi dva kusa, počne tamo mahati s rukami i cicami, a joh je meni. Ten Jure, govori on.
5: Kako, Vranić zna da se zoveš Jure?
4: Ma, ni on zna niš, on je iska ten Juro. 10 € za ta dva brižna kuščića trokinje.
5: O, ma ti se dobra špenda, lipe šulde ti dan.
4: A, znaš ča, je na fam meja kad dojde u vode, vržmo reći muž i žena s dvidičine, eto, eli su morali dobiti na lotu, eli su pokreli banku, aš... Drugače, ja ne znam kako se more preživiti šetimanu dan na moru s takovim precijenu vode.
5: Ako računaš koliko njim dojde kakov apartman, ništa za poisti, popiti, benzin, ali bi šoldi su to.
4: A to za poisti i popiti da ne poviden. Tamo doli, politu spjađuje bija jedan taho, stavimo reći, jedna uštarica.
5: Pensaš, pić bar?
4: Tako da, pić bar, nu. Svako toliko je došao vonju od kalamari, jer znaš i sam, nu mi je došao gušti, sam reka Luci, da mi ju popelja tamo da ništa očela brsnemo. Kalamare nisu uzdavni i...
5: A benji?
4: Čuj, 20 €. Čomoj, 3 tukova kalamarića, jedna grščica pomfrija i ušto toliko, jedna žličica majoneze, ma kaj da mi se gale posrana tu pinjatu, 20 € jedna porcija, 5 € ni desnike cignute bilice, puta 2, 50 € si je pošlo mater ženitiću.
5: Ama to za spravljeni u redu, a oni put i hoćemo da ni turišti. A kada ćemo doj pameti, ja ne znam.
4: A, ne zna ne nija, ma da mi je bilo guštni. A svudri jednako, od Rapca do Meduline i od Pule do Gori, do Maga, isti vrah.
5: Ma to znamo uzdavni, da su s takov turižam ne pojdemo largo.
4: E, moram se složiti s tobom ti put. A ča bi dali svi ti ljudi ki dojdu vamo da imaju doma takovo more? Starino moja... Ja sam sigur da je jednemu Hansu ki biva srid Berlina puna pipati ga šušura. On je u vode došao jedno malo ripožati. Ne rabe mu i tranci i tanci i napuhanci. Veruj mi, daj ti njemu jedne pidoće i supu, a ne te sakramenske pedaline i sup. Ki je vidija vezlati i pedalati na godišnjen. Daj ti njemu isti i piti i prontaj to kako Bog zapovida... I inkasaj pošteno, a ne da mu vi namješta kuvina van zadnji čenat. He, oni puće svi biti kontenti.
5: Beside ti se...
6: Dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke... Dočekao mirovinu. U sve dane života, Radio Pula.